농도를 덕이 라인인 터우싱운의 고염시다바 솜찔러훔찔리바라와이나하 물벌이리허리게 고염아띵꾸민가이바 르망나따불 따르급번 더기밍린스이석바 루똥삼찌기시나리하르급발림꾸루인나풍바 다이벙나 파우기닝 킹의 아띵야와사틱 틸릴 앙꾸의 눈대기 셈뿡까이비 이 파우나 빠링기랑성 훌럭바 권탕이 훈땀럭바 말랑나나 휘 휘무이나 라제 일리킥피에나 감비 마이따링 마이훈나 무기미릴 티엄땀럭바 타와이길릭라 이아이위바 이아이마닉따랑바 할릴한바 아한바 대방나북북북비붕어 응앙로기 탐발레이까붕음제방앙로 가느라림디떼염이와악만의 땅이꾹누나하나하나 크름제이 시기나마커 따륵바나 따륵바드나 이리빡 이름담시우권비리바 라이닝 타우 라이엠비 아니기 강로 카데스 나라림디 템 이왁만의 땅이 꼭눈 한나 크름지 시기마카 따렉바데나 나와 사이담 자락리바 에학부 까이덕 소이 기가되기 까이덕강 기가되기 하이든 람징 람딱 비락바 반도이빠 삭라바 반도이빠 부수나 파리웨베 하는 땅이 꼭눈 뿐임지 시기나마커 따륵바데는 것이 하이드는 꼬박 꼬르우노 타비만의 승긴 기드라바 타바만의 라는 기드라바 꾸르우 성문 누밋 이리빡 이람다마시다 레이비리바 반도이빠오 이브싱 빨리 이마오 이브싱 잉앙루카 가리리 강자다바 응아랑따기 나와 앙위베하니 나와 사이담 자륵바 강더버디 마빠라 우더버디 마미탐 마뿌기 밍레인 밍케이 카르덩 석사 손자락 바시다 소키란 키프네멍악 비유 하이데나 넉더서리 피부 예네 공양와나 말림레드 따부금 하나하나 구름제이 시기마카 따르크바디 이빠기디 아흑바 이쁘기디 아흑바 뿌야 뿌와리 먹더부 따비거니다 하이붕어 미링옴 영반잉 더 마파릴 미테일레이마 쌍뿜피 당피는 눈발올 꾸러워싱바 타바 아승바데 나우노 가라바 버리는 사나 미땀간바 휘일란징 사파바 징들은 농들을 곰바 꾸글린 사나 루퍼무안바 망앙이리 리뿡이 파바스에노 사나 팜발랑 루이담 타즈 타닌굼 징로 우석구이 희엔베닌 토리 이닝 토이붕오 심비 카기엠바 하이데네 꾸바 너부더우도 못해라 유나마이쇼 아프이는 아마싸마이쇼기 마팜랑도 못해득거리 하이데나 하이저거리 하이푸 뿌리우 따파티바 망기나 망람 캉바 뚱기나 뚱람디 캉보이 뿌어 나한웅도 마드다 이뻐네 덤비레미 뿌야까야 이쁘네 덤비레미도 뿌야까야 마싸웨이바 마수웨이바 코기다먹다 이뻐네 이쁘네 덤비람라바 뿌야 싱어드기 마능디 뿌 나시오 하이데네 꼬바 꼬라우노 타비마네 싱긴 기드라바 타바마네 라는 기드라바 꼬르우 성분님이 아시다 나한웅이 뿌는 나수의 이 팜랑들 리비락바 모이랑 사이월기 마땅다 기기 끙라 와이엔바기 마카 따바 와리시 마시부 나수의 이 팜랑 몽부뚜리니 이사 카이네 시엔바굼 와리 마사 카이네 리비유니 뿌 아드금 라바 이빠기디 아흑바 이쁘기디 아흑바 뿌야 뿌와리 먹더부터 저리 캉저리 하려 나 소야 학야와 아나토리 이리 시엘 먹뿌나 먹뿌 띵 국서리 라이 국서리 하려
leipang na marotap na ningtho na manga nai na pan bu butan phangjere gini pu midingu sembi khagi maning thau ya wa ta ra bada yunamo sho pun na ma sa ma sho na khuyum mo no de na mayoi kuri le kui pu loilen kun bi lok ton pung sana nang i sarul pung nang an thuri ba he ning thuril u yai pha ba punane nahanu ipune thugal tawje khiba ki ye moirang saiul gi wari gi matang da kangla oyen gi makha ta wari si ma si ipune thugal tawje ge unbi puning pina pai ma silwei nik tane ta bi gani du he kangli piwaril oi ai phaba banga manoi bungo wangu ning tho singkhu na ha ti lei ba si ma si sabu nung thon do ma de bu jing ni yang da na ho ho ho sabu nasil lama pali hai dana pangang ngang ba pung sak sak padi gege moirang lei pak to angam atho kaya bu warak watim bina ba moirang ning thong manoi bu singkhu na ha telehi ba hak lei ri hai ba si akko pari chen ba hai cha ba sawan nung thon ba manoi bu wang bu ning thong singkhu na ha telehi ba gi handel handen hai rak bu wa hai si da na sung ba lei ti kari gumba mat na sung ba lei ta na manoi bu wang go ning thau do ma do bu yeng a da na da nga wang go ning thau nanai sa we ha khang jai moirang ning thau gi manau ibu ngo ni hai ba adum mati we ri ha da ga mapu na mapu gi thab khang tra ba da ma kha thab manai na kari wang nga nga da gi kari thugal tau ga da gi kari li chat chat ka da gi kari saj chat ka da gi ha ba se nanai sa we ha ma mutta na khang jai do ke ge moirang lei pa to kige pham thol pham liba sab nong thol le hak le di hai be su manoi bu ngo su ko bi da ba ma phai da na ha sab nong thon gi yu ja wa si ta ba da manoi bu ngo wang ko ning tho a sa kham bi mai wei na ga ra da na ma sa si ma chi bu thok thok thok thok ni ya da na i ka ra ba ma mi to ma du ne sa ba si ma chi bu chang tra yeng ye ha re ga o ho ho ho sa ba kai macha loi macha nanam ching pot manam kuk triba nu nu thum pot pu bagi lieng da pu pu mami tariba phubala macha na kumne su manoi bungo ching khu na ha telei be ha ki thakta arang nan yawa pa pu sa badi no se ko ba kwarung nu tang ji luri lou ra haye de na oi di yan ma thang sang si ma si thang khuk si ma si ta ta ta pa re pa sabu nung thun su ui di yan ma thang sang do ma du thang kuk do ma du ta pa re re pho pho ta u lak ba ani si mit ka mit ka mi sa ni nang ne kai de hen ma ai ne kai de wat ba de na soi khong pham che ma che ka re ka re ka re yeng chin na rak la ba ma tam da he ning tho wo yai pha ba ani si pam karel saram sad na ra ba pam karel kai jao ani gi ma sang ni nang ne kai de hen ma ai ne kai de wat ba de na ani si he yeng na dra le rak ba ma tam ma si ra nasai makai phamna leramba phairoi jamdo madana phok launa hog lihar manoi bungo uwangwo ning thoda amugi mapal panthoma pa sabda amugi ngadre tumin heklai bad matam sira wangwol ning tho singkhu na ha telei basi masina asaw ki bikto madu fazil lihar ga pham pham lang de hek phamak pa matam da sabunung thondo madana manoi bungo singkho na ha telhei bu yeng adnei bungo manoi bungo asau khambi mai mu piyo manoi bungo na tau sin neri har ga sau sin neri har ga hanga dab chaw e ha nati nanoi so we ho ki samu khut da pail bu khuchu thang lok ta pa ti pek ba lai khuam na sa ba phazer bu pai ba lai ting thang nati do ning thau ma gi thawal tau ba da thang ka soi draba ning thong man pi bi basara khuchu thang ni do manai bunga sab nong thon gi asum ba yawa singa ngak pa matam da manai bungo wang go ning thau se malim le mai thuk ta maru thok luk tha tamen hekle mai to ne la ba tang ye li ga lin ga pankhak we ra ba sab nong thok asab na mang we na ra da na manai bungo wang go ning thau bu yeng a da na tamen wangwo ning thau na minai ma sa hai na ta pi ba
angum sagai de puk serebo so matam karadang mroning tau ining tau gi phuba lada phogai chengai panaru bana nanai sa bai ha ki samunanda chengpot puwagi singi manam kok tari noinu thumpot puru bada lienga pupu mami bu tari do manoi bunga adu nanai sa bai ha na hanka chening wa phumana manai bunga nang si phajjara ba lai tieng wari ba kabrang muki mukana savasari phi nanai sa bai ha na thon bani hai wa pham se masi mat di akau pari chen bi gan wai dri he har pa matam da manai bunga wangwaning thau singkhu na ha te lei ba si masi na malim le ma ait te maru thop luk thar da ha hai sa ba ai ne seli ba mamun jam la ba kabrang muki mukane sa ba phajjara ba sari phijo le sibu nang ne thon bani hai ba ha mani bungo manoi bungo manoi bungo wangwaning thau da na ta na neo maning thau ining thau moilang ning thau na seli ba amadi sangai ngan bi lei ma manga ne shi li ba masida sunati ai manoi bi ma tara ma thoi namom lang li ne cha thoi bi ke ge mu rang lei pa ke kal tho pu na mang ne shi li ba kabrang mu ki mu ga gi sari phi si nanai sa we ha ki ipangal iro sing na thon ja bani ha ba da ka shu akai ba lei roi nanai sa bai ha ki iren mang na leiban ne trabasu ipangal iro sing ne thon bani ha na ha ja bani do manai bu wango ning tho sa ba nung thon gi ya wa si ta ba da ha ha sa ba kari gum ba na ha ne thon bu iram la ga di phare kari gum na ha na sari phi se thon da mak ta bu oi de ga di sari so ng si ko ba ko ro no mo rang ning tho gi manai bu wango ning tho singkhun na ha te lei ba ya ki iti khangan ga i ya wa ma pa u ta bu ha ra pa ma ta ng si da wari ta ri ba mi ding u di se mi kho gi yam ba ha de ne ko ba na bu do do ma de ye na mo i cho pu na ma sa ma cho gi ma pham lang ka ri ha de ne hang se pu wari du le pi khu ni pu chu ning tho ka ri ya wa ta pi ga da ba han de ki i pu na li bi ra pa ma tan da wangoning thau singkhun na ha telhei ban sari so idre sari pandum lum li basi bu karam khuyum lai bu sagli banu karam hain hari banu na swagi phamlang amuk tadi tak biram khuni pu chuning tho nung sida ipu na thaki pu ya wangle mi kup amatang to na thamjari har ka ngasi pa ne ipu na sari pandum lum na matam da sari so idre sari pandum lum mi basi sa hatsang punamaki athoiba lel oiba lai khuyum salai lil haidene ko khuyum lai ne khanga sano manu urasan waidene sarai panum tablu mani ni hining thorel oi ai phaba sina khuyum salai lil haidene ko khuyum lai ne khanga sano urasan waidene sari panum lom mani hining thorel oi ai phaba po nungai jere da naswai su khangja hori puyagi makha adu libiro naswai phamla manoi bungo wangwaning thau singkhu na ha te lei ba si pham pham lang da pham bangam la tra pa matam da pho lang na ho ga li har ga maya ma mo rang ning thau gi sana sanga si tan na yang do khung dei hul la ge da na samu khung thang si ma si lang na lang he thang pa tan de sa bu nung thun ma su pho lang na ho ga li har ga mo rang ning